0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک ہور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس بجہ نشب و نما میں کاہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں کاہد، ہر کس برائے پیش چیز کاہد، گویا ز خدا یاد

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

0: جے دوجے پاسوں منگیے جے دوجے پاسوں منگیے تا لاج مرائیے مہ دوجی نہیں تھا
1: تدنوں جوڑ جائیے پرب